zeleno hoču, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,